0: Dus om naar poen mok, uiteraard, met sekoet in hoener poet. In naik in de gedauwd zagrapit.
1: Hoe zo aan ging we sokpak? Jodi suwien daar zijn het officiner. Poetry. Daar in ma. Engelsen er is zorg, maar zo'n onnogami. Sotan a sartit to sabut. Net een akkotak akkanonut. Ketasugas een minuut op hem. Wanneer gedaarder tarpok barnak Hussing Jacobsen. Daarom is de muzol. Islander mjöt, sis pinga sjuven upp. Det ska till slut affinit i uppe sitt
0: putt.
1: Ja, ja. Nu är nära
0: yes. Det har man slut nappok. Hinnar kuja nog i ojojojsök. Nga sit amma. Nu tar jag tillgara vitt det semi.
1: Ja.
0: Det är ju amma. Nu är nära till nära sitt samt buratton. Ah, buratton.
1: Buratton i amma.
0: Det semi. Appi. Kuja nog i ojojsök amma tusan nära si. Amma kuja kao tusan nära till sin nära. Tämma ngu sa yungin nissa sinik. Kissa tusis manga nito. Ukan nära ut.
1: Ciao.
0: Tusan nära papud. Tessimang onnami. Asakaatiriigak. Tusan nära papud.